Gwanion o'ch sbalych y fale A crynioch o'ch na fwgol i smyfwch roes A cosioch sy'n syddi sy'n cadeis na hei